Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

dana. Kažu ljudi, ima dana kada jednom bolta nestane. Usorski brat.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Thank you.

Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Misionarev sunčani sat. Misionar koji je djelovao u nerazvijenim dijelovima Brazila, došao je u Ameriku na odmor. Na odmoru je prošao pokraj prekrasnoga sunčanog sata, a kroz glavu mu prođe misao: takav bi sunčani sat bio idealan dar za moje župljane u Amazoniji. Pomoću njega ću ih lako naučiti koliko je sati. I tako je misionar ponio sa sobom sat. Kad je seoski poglavica vidio sunčani sat, odmah je naredio da ga se mora staviti u sredinu sela. Svi su seljaci bili oduševljeni satom, jer nikada u životu nisi vidjeli ništa sličnoga. Još su se više oduševili kad ih misionar naučio kako sat radi. Misionar je bio sretan što su ljudi tako radosno prihvatili sunčani sat. Zato je za nekoliko dana bio još više iznenađen. Seljaci su naime nad satom sagradili nadstrešicu da ga zaklone od kiše i sunca.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci – Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci – Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: i živio ti meni.
1: Na valovima ste radio Usori.

još zelen ja, a šaren svijet, upoznah curu roda bogata. Al ubrah pele, a ne cvijet, nije ta ljubav dugo trajala. Poslije me život nosio, ko list papira izgužvani si. Bio sam kartu prosio,

Mjesna zajednica Omanjska sve vas se poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj. Od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore. Od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso.

pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Janje Džido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omajskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli.

zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

u sve dažnje u naručnici kao da je dio maždje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

otopi. Dani lete ko minute, noći dugo, dugo šute. Mjesec po mjesec, godina, dogodi se ljubav prolazna.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6.

rujna tekuće godine, sukladno rješenju službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Minu

0: nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: Misionarev sunčani sat. Misionar koji je djelovao u nerazvijenim dijelovima Brazila, došao je u Ameriku na odmor. Na odmoru je prošao pokraj prekrasnoga sunčanog sata, a kroz glavu mu prođe misao: takav bi sunčani sat bio idealan dar za moje župljane u Amazoniji. Pomoću njega ću ih lako naučiti koliko je sati. I tako je misionar ponio sa sobom sat. Kad je seoski poglavica vidio sunčani sat, odmah je naredio da ga se mora staviti u sredinu sela. Svi su seljaci bili oduševljeni satom, jer nikada u životu nisi vidjeli ništa sličnoga. Još su se više oduševili kad ih misionar naučio kako sat radi. Misionar je bio sretan što su ljudi tako radosno prihvatili sunčani sat. Zato je za nekoliko dana bio još više iznenađen. Seljaci su naime nad satom sagradili nadstrešicu da ga zaklone od kiše i sunca.
0: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga Antonela i dragi Domagoj, upućujemo vam najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i želimo puno sreće, radosti i Božijeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Primite naše lijepe pozdrave od strike Nene, strine Silve, Leonarde i Ivana. Bratu Anti i snajki Luci čestitamo na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Draga Antonela i dragi Domagoj, upućujemo vam najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i želimo puno sreće, radosti i Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Primite naše lijepe pozdrave od strike Nene, strine Silve, Leonarde i Ivana. Bratu Anti i snajki Luci čestitamo na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

0: Kusovski radio.
1: Draga Antonela i dragi Domagoj, upućujemo vam najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i želimo puno sreće, radosti i Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Primite naše lijepe pozdrave od strike Nene, strine Silve, Leonarde i Ivana. Bratu Anti i snajki Luci čestitamo na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Draga Antonela i dragi Domagoj, upućujemo vam najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka i želimo puno sreće, radosti i Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu. Primite naše lijepe pozdrave od strike Nene, strine Silve, Leonarde i Ivana. Bratu Anti i snajki Luci čestitamo na dobitku zeta. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Usovski radio. Mjesna zajednica Omanjska sve vas poziva da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem uveličate održavanje kulturno-sportske manifestacije Ljeto u Omanjskoj, koja će se održati od 31.7. do 2.8. ove godine u Omanjskoj. Program manifestacije petak 31.7. od 20 sati je Narodna muzika uživo. Subota 1.8. od 19 sati turnir za djecu do 15 godina. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. U igri je 4+1 igrač, a kotizacija iznosi 30 konvertibilnih maraka. Cijelo večer od 19.30 sve vas u subotu 1.8. zabavljaće izvorna skupina Kiki i Matej. Prijave ekipa za nastup na turniru seniora primaju se do 1.8. do 20 sati. Izvlačenje je u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera, mogu nastupiti ekipe iz svih mjesnih zajednica Usorskog dekanata. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a u igri je 4+1 igrač. U nedjelju 2.8. od 11 sati je sveta misa u spomen poginulim braniteljima, od 12 sati polaganje vijenaca ispred spomen obilježja u Omanjskoj, od 16 sati i 30 minuta revijalna utakmica mladih selekcija škole nogometa NK Usore, od 17 sati svečano otvaranje spomen turnira Anto Blažević Polje seniori. Od 13 sati tijekom cijeloga dana sve vas zabavljaće izvorna skupina Braća Vidović. Za sve goste i sudionike osigurano je besplatno meso pečenoga bika kojeg vam daruju sinovi Joze i Anje Đido. Kulturno-športska manifestacija Ljeto u Omanjskoj, petak 31.7., subota 1.8. i nedjelja 2.8. Dobro nam došli. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istoga u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: KV ili srednja stručna sprema, odgovornost, komunikativnost, snalažljivost i sposobnost za timski rad, radno iskustvo na poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave mogu se dostaviti u sjedište firme ili na e-mail kadrovska@gmail.com. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme u Žabljaku ili na kontakt telefon 032-891-456. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Usovski radio.

0: SV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.